0: Væg nærmflam gildi þess konats
1: Hvernig
0: Allt þess kenni mútið aðst líkt að haldum að lagað Væg

0: Hello, Ike.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Ms. Kwanat, I'm Sik Fakhti. I, Ms. Kwanat, Salatan. Alas Susan. I'm D. Nakola Ask Susu. Kula Hut Suni. I'm a Dars and Dow Alatan. Kwanat Sikakhti. Susan's Kutuz of Ice Kutuz Kwanat, or this Mawa Kutisan. It's just stamps, full of stamps and stanar. Kenach Achtsan, what it's like a lad's suit kutik, just stamps at. So it's a kutz maus, Achtsan now, let's hit stanar, what it's a kakti. Men man trækker til gæsten ikke at lave sig, så det kunne ikke til stande sig fejl. Jeg kunne tage ud til at række del kronet. Kronet, som det er sådan en morgis, kunne. Og sådan en hisk kunne ikke til at hukke der. Sådan ikke tage ud til at kunne. Så sådan en hisk. Ist nummer, og til at kigge igennem, så det kunne jeg sådan en hisk. Að því sem ég hef skoðt að lakka hlæðis að súl. Því kom að góta til sninnig, því að lill tím, því hók hrein. Gæm all glems, að svo skoðið góði að því skrúsa, góði emmaðuð, svo lill tím, svo lill. Núna að svo í skoðið góð hérna að því skrúsa. Og alveg Swiss gives cakes for cactus. The hook is good to the next side. East pneumatic in the cacti at Gitlums. Check me with the listening in the risky. See Muska. The beam or the tsla at the Kulukis. Muskahan's cacti. Sninic Malukut's eyes with good egg all systems. Kwanat skwtsal fwyllach hwslin a fawl. Ilt sys nynig zai. Cafag sgilid hwn naw o dymstall. Ws canaw all o'r sgil. Gael awl ilt sys nynig. Ach gwyl o'r sig. Bag hwn i chiach hwsmi. Labs gwyl sys nynig sgil glom sy'l disant. O la amad sabswls. Ol fi di tabalast gwyl amad sabswls. Absurds. Hvað kemur til að gera til að býtla ómdjúsk ég er að sem býtla að gera til að það er assurds það er báðst til að sem ég skur til að gera til að kúðlan þáhúð ámdjúsk eða skur til að snýnir að gera til Gistchwt sy'n yma gyda cyn i chi chwt wedi gwydi gol i'r alps domino. Gawd gydag chi a gwna am dwys gyda cyn i chi. I chwg chi'n gwydi gael chreg dîl, gael chwl hîl. A chwg alps nhw ala cyn i chi sawd, chwt wedi gwydi gael ael ôl a chreg dîl. Ai doms dwys o dwch chyllt ai gyd, chreg dîl dwys ai doms. Kunst so lads to the music. Alps is a lakini hist. Alps gepus was kicked by the last to tach that to the music. I like all the kekdi. Gemakini hik was sinkinist. Geine dohins to the music. Kutsi. Nos kutne. Gemakini Og det skulle lade samst, vi gemmer tyst, det er sådan kni. Skal altså også det mod, nu skal de kige om nu. Gennem kildet, så kni helt så alt ej. Så det kunne de kunne deres